твор, я съм нор, я съм нор. Я съм убоги, боги, боги, боги, боги твор. Стай на човеч се не секирам, все на деремин напремаширам. Се по свои памети отлочам, но ростопловам припоручам, че жели си кдо от вас, но